0: kaaway. Waray, waray, hindi tatakas. Waray, waray, handang matodas. Waray, waray, bahala bukas. Waray, waray,
1: waray, waray,
0: manigas.